ya da go o ya rong da chi na ga lu lu lu go o ya go ga ja ko na ye ga tu o ya to cha da to ra am da tu o ya dan da na sha lu yin ge pu lu o ya tan do wa sho na ye ga tu o ya je ba ga cha to na am da tu o ya dan da na lu ji de yin ge pu lu o ya ro a ni do ga ye ga tu o ya ka da da de na am ta na tu o ya xiang ta na na zhong ge yin ge zhong